0: ele shume ka mora ho rena
1: na o blacklistilwe ka podikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse ka poromele WhatsApp ho 083 244 0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083 244 0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
0: Ba letsetse. Ba letsetse. Ba letsetse. Ba letsetse. Ba be ditlhaga metso se dula hantle ho ye mashome a mabedi a mse mhlano ka mora hora ena ya lesheme le metso mmedi re ya batsosa. Get the way to San Morin.
2: Let the Talisari FM Honajuali 086 000 3084.
0: Fella is in Honajuali, Nekufano Morofela, Nekufano Morozap Zapumaniki 083 0883 0834 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0 pele re tla ke re shebe history na ntho di eme jwang ka di 22 tsa kgwedi ya bohlano re tla ba le sehlogo se monate se bonolo sa la bohlano metsotso ke le shemele mse mhlano ka mora hora ya pele ntho tsa rona di tlahle di tsamaya jwalo hemo mamedi wa tshebeletso ena e kgolo ke se se ufile rona ke tla tla di watla jwa ena ke re le bogile mabotsa I feel nothing.